ya so so ma charge ya momufri empoho abegye cap no ya wo mde ko it was fine na efepa we ya bad time now ho dum na hwe enkwada no pin ya wo ma pin kwala nketinketinketinketia wo ya bad time ya obey proud menim se about time ni bi babe ta wo mane chidi ya o na efedodo hwe enkwada no wo ma pin pa pa pa pa asem.

na de shimamba ye chechea hum. Ye chie nye ne te fa wo wama na ze ne fie nyinara. Da pene ze on chariba na sunu monsam no do son. Fida fofra abotu hyenema. Ye zin sama e sisi wa Afrika man binumu do. Iwi abri ye zirebro hum. Inde ye zin sam fi inside South Africa, inside Algeria, inside DR Congo, inside Kenya, na inside Ghana. Na nsama yezu namunu, numu bi inye. South Africa abana yende. Nigeria fu azanfu bia. Wache mwono, onye wano kama aban. Damara so, na Algeria ayende. Onye UAE, e chamozinim, ten, onye wano bibia aye bie. Nani se ntiru no, ya jiba bro. Na yekopo emu odi ya kongwa. Oya reho sama. Ja ato school bim. Mambo frapi na mdo ashre mwana mkwa. Oya reho sampa papa. Na yekodru Kenya no. Wadamwara uguda wara dada mkrofo. Zihwanu kwa Russia da wonko. Na wonko kum. Izi na minyimida amani binu mbebre yate. Aba wama mfu koko. Sende bebre kwa. Na waka ya hau na atete. Ama umano. Tina minyimida izi. Ye chumu wa hokra. Na soda mwara oru kodo. Na yebodru fia. Ni utakradi fubia wawondum. Wabe ya adoye. Ama ni utakradi krono. Ewi abri nsembi okenye hu. Na yeshe ni yezini hinara ama hine tifu. Oba ya humkade inti she, ni nyiwe free no infiha. Na yeko inside Africa. Ufra mamifu inyinda.